Գունգն Թրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը Զորսկ Ցայնասպրենգ Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM

Pari yere go sireli ungan tirner. Aysor, yergu shapti mek hunis, yergu azar kısam vetsne. Yevtuk gungan trek Arminia tsayna inisun ina ampoch yerek megahertz aliki vara. Kichietk, Armenia live timadedri echen, yev inisun ina ampoch yerek megahertz aliki Armenia radio jamen, bidi miyanang tsezi mer haduk haydakrov, nevirvats, Hayastani, arachin angakhutyan, yev hanrabedutyan hrchakmayn, hayrur uterort amyagin. Մեծ ուրախությամբ ուզեմ ասել այսօր ցեզ հետ պիտի ըլլա Արմենիա ռադիո ժամի փոլոր անցնագազմը։ Սկսենք ցայնի պատասխանատու Հոսեփ Քոփուշյանեն, Նորայեն, Ալինեն, Հագոբեն, Վանիեն, ինչպես նաև Թալարը, որ մեզի պիտի օգնե Facebook-ի թիմադեդրի էջի սպրումով։ Սիրելիներ, բարի ու ընտրություն գմախտենք ցեզ մեր այսօրվա հայդակրին։

0: Երկնքից պոկված երիզ մի կապույտ, հասուն հասկերի շոխ նարնջագույն, և վեց դարերի խավարի վրա դրոշ երագույն։
1: Հայոց մթին լեռների հետ նա է կանգնած անսասան, ծածանում է գլխին վետ-վետ հայ դրոշը սրբազան։
2: Նրանով երդվել են խաղաղ պայմաններում, այն կրելը փառք է, բանակում պատիվ, ռազմի դաշտում սխրան։
3: Ես սիրում եմ իմ կարմիրը։

0: Սիրելի հայրենագիտներ, Հազար ինը հայրուր դասնու ութ թվականի մայիսի 28-ը հայոց բատմության պեգումնային գետն է։ Հենց մայիսի 28-ին ցեղասպանությունից մազաբուրց եղած ժողովուրդը մահվան դադավճիրը փոխարինեց pedagogical ստեղծմամբ։ Սարդարաբադում, Փաշաբարանում եւ Ղարաքիլիսեյում մենք ապացուցեցինք աշխարում չկա այնպիսի զենք, որն իզորու է, իզորու լինի հաղթել սեփական հողում ապրելու գամքին։ Հավադարիմ իր արակելությանը, ձանրակույն պայմաններուն պետականաշխանության քեր մարդկային արակելությունը ըստանցնեց հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որբերով ու քաղտականներով լեցուն սովի ու բադերազմների մեջ գտնվող երկրում հանրապետության հիմնադիր սերունդը Արամ Մանուկյանը, Հովանես Քաչազունին, Քարեկին Նշտեհը, Թրոն Ռուբեն Դերմինասյանը եւ մյուս նվիրյալները արեցին անհնարին դվացողն ու պեգեցին մեր ժողովրդի ճակատագիրը։ Այսօր գրգին ճակատագրական հանգրվանում ենք, գասկածի դագ է մեր pedagogical ընթացքը, հարվածի թիրախում է մեր ինքնությունը, հալածվում է մեր եկեղեցին, քաղթական է մեր ժողովուրդը, գործված է հայ գագան Արցախը, բայց մենք գիտենք, որ հայ ժողովրդի մեջ թեր գենթանի է մայիսյան հերոս համարդի ոգին, որ մեր սերունդներն իրենց ճանաչումն են հենց Սարդարաբադից։ Ուստի ժամն է ստապելու, համախմբվելու եւ համասկային թիմատրությամբ դեր կանգնելու մեր արժանիքներին։ Սա պայքար է հանուն ինքնության եւ pedagogical-ության։ Սա մի նոր Սարդարաբադ է։ Մենք դեր ենք կանգնելու հայոց անգախ pedagogical-ությանը։ Վերագանքնելու ենք մեր ազգային արժանապատվությունը եւ թույլ չենք տալու, որ հայության ճակատագիրը քրվի օդարի թելադրանքով։ Մենք կանք, մենք կաբրենք եւ մենք կհաղթենք։ Շնորհավոր մայիս 28։ Հոյտը Հայաստանի քերակույն մարմնի ուղերձը մայիսի 28-ի արդիվ։
1: Հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենափառավոր էջերեն մեկը դարձավ։ Այդ օրը հրճակվեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Դառնալով շուրջ 6 տարբերականությունը զրկված հայ ժողովրդի անկախ pedagogical վերածնունդը, երբ հուսահատության մոխիրներեն ծնունդ արավ անկախության երակույն արեկագը։ Այս թվականը հայության համար քոյության եւ չքոյության ճակատագրական բանն էր։ Անդագավին վիրավոր էր ցեղասպանության ահավոր արհավիրքներեն, իսկ արևելյան Հայաստանը օդար փանակներու հարցագումին թիմաց կանգնած։ Ռուսական փանակներու հերացում են յետք, հայությունը մնացած էր անդեր, ամբաշպան եւ խիստ լուրջ ընդրության մարչև, հանցնվիլ թե պայքարիլ։ Անշուշտ հայ ժողովուրդը ընդրեց պայքարը։ Առաջին աշխարհամարտի արհավիրքին մեջ դվայդող ժողովուրդը ցերկական պետության կորզածրած ցեղասպանութենեն վերաբրած իր պեգորներով մայիս 1918-ի վերջին օրերուն Արարատյան դաշտին վրա իր վերջին ուժերը հավաքեց եղերնակորց ցերկական զորքերու ընդանուր քրոհին թեմ մեկ մարդուպես զառացավ եւ փարաբանց հաղթանակներ արցանակրելով նոր տարաշրջան փածող հաշվեհարդար գադարեց իր բատմության 7 տարերու թավալքլոր անգումի ընթացքին հետ։ Հատկապես 25 մայիս 1918-ն Թարցագեդի նշանակություն ունեցավ, որովհետև այդ օր Սարդարաբադի ճակատին վրա հայ ժողովուրդը իր առաջին հաղթանակը նվաճեց մայիս 18-ին սկսյալ թերկական բանագից ներարգած միաժամանակ 3 ուղություններով, այլ հայասպանական վերջին ու մահացու հարվածի ուշքնություն ունեցող թուրք հարցագողական քրոհին թեմ։ Գովգասյան ճակատին վրա 1915-16-ին ամպարունակ բարդություն գրած ցերկական բանագը հաջողեցավ։ 1918-ի առաջին քանի ամիսներու ընթացքին ոչ միայն վերակրավել 1915-ին յետ ռուսական հաղթական բանագին եւ անոր մաս կազմող հայ գամավորական քունտերու հաղթարշավին իր զիջած հողերը, այլև նախապատերազմյան ռուս թերկական սահմանը հադելով սկսավ արակնտած հարաճանալու մինչև Ղարաքիլիսա։ Հայ գամավորական քունթերը արդեն միավորված էին։ Գովգասյան ջագադի ամբողջ երկյանքին տարածված եւ մինչև Բիտլիսի թռները հասած ու երզնգամտած ռուսական բանակի հայկական գորգուսին մեջ, որ գանոնավոր բանակի վերածված էր Զորավար Թովմաս Նազարբեգյանի ընդհանուր հրամանատարության եւ Անտրանիգի, Տրոյի, Դաշնակցական Խեչոյի, Քերիի, Սեբուհի ու Կարեկին Նշտեհի օրինակով անվանի մարդիկներու հրամանատարության դակ։ Մինչ Ռուսաստան կկալարվեր հեղափոխության դարերքով, իսկ Անդրգովգասի ժողովուրդները ագամա կորձակցության պայմաններում մեջ սեփական գլուխը բահելու ելքեր գորոնեին, անդին թերկական իշխանությունները զենքով, դրամով ու քաղաքական հովանավորությամբ Գովգասյան ջագադի ռուսական զորքերու թիգունքը հարվածող գույր կորձիկի գվերածվեին Հայաստանի և ամբողջ Անդրգովգասի քյուրդ ու թաթար ազգապնակչությունը։ Թուրքիա արագորեն ցերնարկեց ներգայացած հարմար բահը արավելակույն չափով օգտագործելու քայլերու։ Առաջին տիրախը եղավ երզնգան ու ռուս զինվորներու հերանալեն ետք միայն հայկական զորք մնացած էր։ Այդպես սկսավ և շատ արագ թափով ընթացավ մեկ կողմը հայկական զորքի նահանջը, իսկ մյուս կողմը թրքական բանակի հարաճխաղացքը։ Միայն հրաշքը գրնար փրկել հայ ժողովուրդը, որ այլևս նահանջի դեղ չուներ։ Հայ ժողովուրդը արժանացավ այդ հրաշքին, երբ Արամ Մանուկյանի ներշնչումով ու ղեկավարությամբ Երևանի մեջ մեկ մարդու պես ծառացավ հայությունը։ Երբ թրքական զորքերը հարաճացան թեպի Սարդարաբադի և Փաշաբարանի ուղությամբ, հոնքդան ռազմաճակատ նետված ամբարդելի ժողովուրդը, որ մեծով ու բզդիկով, հոգևորականով ու գիներով, բոլորով գրվի ելած էր ազատություն կամ մահ վճռականությամբ։ Մայիսի 25-ին 28 մայիս 1918-ին հայությունը հաղթանակով ավարտեց Սարդարաբադի, Փաշաբարանի և Ղարաքիլիսայի օրհասական ճակատամարտերը, որոնք միասնապար իբրև մայիսյան հերոսամարտ նվաճեցին հաղթական թարցագետը հայոց նորակույն պատմության և բսակվեցան մայիսի 28-ի փարաբանց քայլով Հայաստանի անկախության գերդումով։ Երևանի զորաշարժը թափ տվավ նաև Փաշաբարանի ու Ղարաքիլիսայի ճակատներուն վրա թշնամին ետ մղելու համընդհանուր գորովին ու մարդունագության։ Երևանի մեջ Արամ Մանուկյան և հայկական զորքի հրամանատար զորավար Սիլիկյան, Սարդարաբադի ճակատին վրա զորավար Թանիել Փեկ Պիրումյան, Փաշաբարանի ճակատին վրա Թրոն, Ղարաքիլիսայի մեջ զորավար Նազարբեկյան, ինչպես նաև ֆեդերալական շարժման մեծ դպրոցեն անցած Սեբուհ, Սմբատ, Քարեքին Նշտե, Մուրադ, Համազասպ, Թելի Ղազար և ընկերներ Փարին փուն իմաստով հրաշքներ կործեցին։ Այսօր ևս մեր ժողովուրդը գաբրի ծանր փորձություններու ժամանակաշրջան։ Այս անգամ մեր հայրենիքը դիմակրավե անվտանգության, ինքնության և ազգային միասնագության մարդահրավերներ ոչ արդաքին, այլ ներքին ազգատավ ղեկավարները։ Այսօր հայրենիքը մնացած է աբասկային իշխանություններու ողորմության դակ, որոնք ամենքնով գործեն աղավաղել հայ ժողովուրդի թարավոր պատմության ու մշակույթին առնչված ազգային բարձր արժեքները և ձախուկը հանեն անմահ հերոսներու արյունով ազատագրված հայրենի սուրբ հողերը։ Հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններուն հայանհատը գրգին անգամ մայիսի 28-ի խորհրդով պետք է ուղղվի քվեարկության կետրոնները և այս անգամ իր ցայնը բարձրացնե հանուն հայրենիքի փրկության, հանուն պետականության։ Մայիսի 28 կերտող արամները, թրոներն ու նշտեհները մեզի ժառանգեցին պետականություն։ Մեր բարդականությունն ու բարդավորությունն է փրկել, բահել ու բահբանել այդ ժառանգությունը իքին ամեն զոհողության։ Թող մայիսի 28-ի խորհուրդը վերածվի ոչ միայն փառավորդոնագադարության, այլ ուխտի, ուխտ միասնական մնալու, ազգային արժեքները բահբանելու եւ մեր ինքնությունը, հարուստ մշակույթն ու թարավոր պատմությունը վերազարտնեցնելու։ Սարտարաբադեն ծնավ մայիսի 28-ին, իսկ մայիսի 28-ին վերածնված Հայաստանը։ Եվ այսօր մեր միասնականություն են, մեր խիզախ դիրքորոշումներ են, ծնունդ պիտի առնե մեր աբակա, բարգավաճ ու զորավոր Հայաստանը։ Փառք մեր հերոսներուն, փառք մայիսի 28-ը, հանուն ինքնության եւ պետականության։
2: Հանուն ինքնության ու պետականության 6 տարերուն ստրգության իրավիճակեն ու մեծ եղերնի արհավիրքեն ոտքի կանգնելով հայ ժողովուրդը 1918-ի մայիսի 28-ին գերդեց ազատ ու անկախ հայրենիք։ Թյուրին չեր դեղի ունեցածը, որով հետև գրգին արյունբիրի թափվեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշաբարանի ճակատներուն, որպեսի իրակործվեր անգարելին։ Արամ Մանուկյանի ու ընկերներու առաջնորդությամբ ու օրվան կաթողիկոսի օրհնությամբ գերդվեցավ այս փարաբանս թվականը, հիմքը տնելով այսօրվան Հայաստանին։ Հայ ժողովուրդը փայփայեց այս թվականը, նույնիսկ համայնավարական աբասկային քաղաքականության դարիներուն, ու գփայփայե նաև այսօր, երբ ներկա Հայաստանը իր ներկա ղեկավարությամբ թարցյալ աբասկային դիրքորոշում ու ուղղություն կտա անոր ընթացքին։ 8 դարիները ի վեր հարադև ընթացքով հայ ժողովրդի ինքնության ու ասկային թիմակիցի ավաղավաղումը կսպառնա հայ ժողովրդի հազարամյակներով գերդած պատմության, մշակույթին և ուրույն արժեքներու, երբ նվաստացման քաղաքականությամբ կարժ է զրգվին մարդկային ու ասկային արժեքներ, որոնք ցերկ բերված են մեր մեծերու ստեղծագործություններով ու արյան գծով։ Պատմական ճրփաժանի առջև կանգնած է հայ ժողովուրդը այս օրերուն, երբ հունիսի 7-ին դեղի պիտի ունենան Հայաստանի ասկային ժողովի ընտրությունները։ Ճիշտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, որ գրնան քվեադուփերուն մոտենալ և դալ իրենց ցանց, և այնպես անոր սրդադրոպ ու անցկակին կսպասե համայն հայությունը։ Յուրաքանչյուր քվեարգող քաղաքացի հարգ է, որ այդ օր մտածե, որ իր դված ցայնին մեջ պետք է խտանա առնվազն 3 հայրենագիցի իղցերն ու նպատակները, որպեսի այդ ընտրությունը վերածվի 10 միլիոն աշխարհադարած հայության ցայնին, որոնք կսպասեն արժեքներու վերաթասավորման ու լուսաշող աբակայի գերդման։ Ահա այսպիսի իրավիճակի մեջ է, որ դեղի պիտի ունենան այս ընտրությունները, և անոր արդյունքը ճակատագրական պիտի ըլլա համայն հայության։ Եթե մայիսի 28-ը գերդեցինք թշնամին թեմ ճակատամարտներու հաղթանակներով ու հերոսներու թափած արյունով, այսօր այդպիսի հաղթանակի գարիք ունի հայ ժողովուրդը պատասխանատու մոտեցումով իր քվենդալու ու ոչ ըսելու նույն թշնամին ու անոր ծառայող ուժերուն, ոչ ըսելու հանցնվողական ու բարդվողական վարքագծին, ոչ ըսելու մեծապետական բոլոր ուժերուն, որոնք կցկտին իրենց շահերեն առաջնորդվելով մեր երկիրը թարցնել գրվախնձոր։ Որպեսի մայիսի 28-ը շարունակե գոյատևել հայ ժողովրդին համար, պետք է անոր հաջորդե որպես հրաշակորս թվական հունիսի 7-ը հանուն ինքնության և պետականության։

0: Armenia Media կներկայացնի է հատուկ հայտակիր։
1: Սիրելի ունցիրներ, մեր ժառանգությունը բահբանողը մեր նոր սերունդն է։ Մեր աբական գերդողը մեր նոր սերունդն է։ Մեր հայրենիքը բահբանողը մեր նոր սերունդն է։ Ուրեմն մենք բարդականություն, մեր բարդականությունն է բահբանել, սնել եւ առաջնորդել մեր նոր սերունդի զավակները, որպեսի անոնք մեծնան ասկային ոգիով եւ հայացի հասարակությամբ եւ հայ հոգիով։ Ահավասիկ մեր այսօրվա հայտակիրը նույն այդ նոր սերունդն է, որ արժանի է ներկայացնելու եւ գմախտենք անոնց եւ ցեզ բոլորիդ հաջողություն, հարաճընթաց եւ փեղուն գործունեություն։ Բարձրախոսը կհանցնեմ երդասարտության։
2: Դարձյալ բարի երեկո, սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ։ Այսօր մենք մեծ հպարտությամբ եւ ասկային խորը սկացումով կներկայացնենք հատուկ հաղորդում, նվիրված Հայաստանի առաջին անկախության եւ հանրապետության հռչակման 108-րդ ամյակին։ Բարի ունգընթրություն։

Մեր այսօրվա հետաքրքիրը գսկսինք Հոյթա բյուրոյի ներկայացուցիչ ԱԺ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանի պատգամով առաջին հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառման։ Եթե կա ոգի, դատարկ ձեռքերով էլ կարելի է կանգնեցնել թշնամուն։ Այս օրը մեզ համար միշտ եղել է սրբազան, այն ունի մեծ խորհուրդ, որն առաջին հերթին կապված է նրա հետ, թե որքանով են կարևորում մեր ինքնությունը, անկախությունն ու պետականությունը, հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը, մեջբերելով մեծանուն բանաստեղծ Բարույր Սևակի խոսքը. «Սերունդներ, ձեզ ճանաչեք Սարդարաբադից»։ 1918 թվականին չկար պետություն, բայց կար համախմբված հայություն, կար ինքնությունը պահպանելու նվիրված հայություն։ Այդ հավաքական ուժը, պետություն չունենալով, կարողացավ 3 ճակատով կանգնեցնել թշնամուն՝ Փաշաբարանում, Ղարաքիլիսեյում և Սարդարաբադում, նշեց նա։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ թշնամուն կարելի էր կանգնեցնել դատարկ ձեռքերով, եթե ունես պայքարի ոգի ու հասկանում ես, որ գոյությունդ անիմաստ է դառնում, եթե ինքնությունից հեռացել ու հրաժարվել ես։ Ինչ ունենք այսօր, ունենք մի վիճակ, երբ մեր աչքի առաջ նորից տեղի ունեցավ ցեղասպանություն։ Հայաթափվեց Արցախը, կորցրինք մեր հայրենիքի մի մասը և տարածքներ ունենք կորցրած արդեն Հայաստանի Հանրապետությունից ու այն պատճառով, որ մեր ուժի աղբյուրներից հերացանք։ Սա ագնհայտ ցույց է տալիս, որ ունենալով նույնիսկ 2 պետություն, չունեինք այնպիսի ղեկավարություն, որ հասկանար ինքնության կարևորությունը, պետության, պետականության ու իրական ինքնիշխանություն ունենալու կարևորությունը հասկանար։ Մեզ առաջնորդեցին մարդիկ, որոնք մեզ դարան ինքնագործանման ճանապարով։ Պետականություն ունենալու բարակայում առաջին անգամ մեր պատմության մեջ տեսանք ցեղասպանություն, ասաց Արմեն Ռուստամյանը։ Հայ և հաղթանակ բարերը դարձել են այս իշխանությունների համար մերժելի, վախենում են դրանից։ Այս մարդիկ ապացուցում են մեզ, որ բարդությունը մեզ հաջողություն է բերել։ Մեզ ասում են, Արցախում պարտվել ենք մտածված, որ պահպանենք Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Սրանից ավել ինքնախոստովանություն, որ իսկապես կապ չունի այս մարդը մեր սերնդի հետ։ Կապ չունի այս մարդը մեր Սարդարաբադի, Ղարաքիլիսեի ու Փաշարվարանի հերոսների հետ։ Չգա, ասաց Հոյթա բյուրոյի ներկայացուցիչը։ Եթե ուզում ենք պահել մեր ինքնությունը, եթե ուզում ենք այս պարտության էջը փակել, որ հաղթանակի փերգրանքը մեր դուն մտնի, պետք է ազատվենք այս պարտություն փերած և պարտություն քարոզող իշխանություններից։ Վստահ եմ, որ դա մենք անելու ենք, որովհետև հայ ոգին գենթանի է, հայ քրիստոնյան մնալու համար պայքարել ենք տարերով, հիմա էլ պետք է պայքարենք ու այդ գրիվը դանք հունիսի 7-ին, արժանապատ որեն, ցույց տալով, որ մենք հուսալքված չենք, հուսախապված չենք, շեշտեց Արմեն Ռուստամյանը։ Խոսն ուղղելով ճաշնակցական ընկերներին նա ասաց. «Առաջին հանրապետության հիմնադիրները մեր գուսակցական ընկերներն էին, նրանց հոգիները սավառնում են երկնքում և հետևում մեզ։ Մենք պետք է մեր հերոս նախնիների արժանի հետևորդը լինենք, հավատարիմ մեր երթմանը, անգամ կյանքի քնով ծառայել հայրենիքին ու հայությանը։ Այսօր դրա ժամանակն է։ Մեզ նոր հաղթանակներ ու հաջողություններ եմ մաղթում»։

0: Սիրելի ուղդիրներ եւ ակնթիրներ, ներողություն գայտնենք տեխնիկական խնդիրներու պատճառով, քան ցայնային խնդիրներ գարձամ գա եւ գուզենք ներողամիտ գտնվել։ Եվ գշարունակենք մեր հայդակիրը։ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայ ժողովրդի պատմության ամենափայլուն ու ժագադակրական էջերեն մեկն է։ Թարերու բեդագանազրգումի հետ ցեղասպանության արհավիրքներու եւ քոյության բայկարի պայմաններում մեջ հայ ժողովուրդը վերակդավ իր անգախ բեդագանությունը։ Անգախության հրճագումը ոչ միայն քաղաքական իրաթարցությունն էր, այլև հայ ազգի, գամքի, դոգունության եւ ինքնորոշման իրավունքի հաղթանակը։ Այսօր 108 տարիներ հետ մենք ոչ միայն գիշենք պատմական այդ օրը, այլ նաեւ գվերահաստատենք մեր հավատքը ազատ, անգախ եւ միացյալ հզոր հայրենիքի քաղաքարին։ Այսօր մեզ հետ է հայ հեղափոխական թաշնակցության Ավստրալիո կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ ընկեր Վիքեն Քորթյանը։ Ընկեր Վիքեն, ինչպե՞ս եք։
1: Լավ ենք, շնորհակալ ենք եւ շնորհավոր եմ մեր ռադիոգայանը, այսպեսի քերեցիկ հայդակիրմը պատրաստած է մեր ամենա բանձալի օրերեն մեկը։
0: Շնորհավոր եմ մայիսի 28-ը նույնպես։ Գուզեմ զրույցը սկսենք այսպիսի հարցումով՝ ներգա մարդահրավերներու սեմին անշուշտ, հոյթա Ավստրալիո բատկամը ինչ է մայիսի 28-ի արդին։
1: Քիչ առաջ գարտացիկ ընկեր Ռոստոմյանի խոսքերը եւ ես կուզեմ արձագանքել իր խոսքերը։ Ինձ համար մայիսի 28-ը մեկ բան ամենակարևոր գեդերը մեկ անի, որ եթե մենք միասնական լինենք, ովև է ժողովուրդ, ովև է ազգ, մեր հայրենիքին չի գնար հաղթարը։ Մեր գամքը, մեր վճռականությունը ամենակարևոր մեկ գեդերն է։ Եվ անդադարնալով Ավստրալիո մեջ, նշանակե, որ մենք իբրև սպյուրք, իբրև քաղուտ Ավստրալիո մեջ, եթե մենք գուզենք մնալ հայ եւ մեր ազգարարությունը լա զորավոր սպյուրք, զորավոր հայրենիք, մենք պետք է իրար հետ աշխատենք։ Իրար հետ աշխատելով, հայ մնալով, մեր իրավունքները պահանջելով եւ Քովկովի կալով մենք կրնանք հսկա աշխատանքներ իրականացնել։ Մեր պատկամանը, որ ոչ միայն մենք եւ մեր Հովանի Դագ, մեր բոլոր ուղեգից միությունները, բայց բոլոր հայկական գազմագերբությունները պետք է Քովկովի կան եւ զորացնենք մեր այս քաղուտը, որ երբ որ մենք զորանանք, նույնպես էլ մեր հայրենիքն է զորանա։
0: Ինչպես նշեցիք, միասնականության հանգամանքով է, որ 1915-ին միայն 3 տարի հետ կարտեն Հայաստանը իր անկախությունը ցեկ բերավ եւ անշուշտ հայ ղապուական տաշնակցության ջիկուչանկի հանգամանքով։ Ուրեմն գուզեի անդրադառնալ նաեւ այս քալիք հունիսի 7-ի քվիարգության անդրագան աշխատանքներուն ինչպիսի ակնկալիքներ ունենք։
1: Ագնգալիկներ չեմ գիտեր, եթե գրնանք ագնգալություններ ունենալ, բայց գրնանք նայել, թե ինչ գրնան բադահիլ։ Վտանգավոր օրեր գաբրի հայ ժողովուրդը։ Կառավարություն մգա, որ գուզե բաժնել հայրենիքի եւ սպյուրքը, քիչ առաջ ընդդարձա զորավոր հայրենիքի եւ զորավոր սպյուրքի կարեւորությունը։ Երբ որ ունիս կառավարությունը, որ ուղագի ջեղ գտնի հայրենիքի եւ սպյուրքի միջեւ, գուզե ուրանալ ցեղասպանությունը, գուզե ցույց տալ, որ թուրքը ազերին գրնա մեր հետ ապրիլ եւ ինչ որ իրենք ասեն, մենք գլուխնից պիտի ձրենք եւ ստրուգ օրեն ապրենք, լուրջ մտահոգիչ օրեր մենք կապրենք։ Եվ այդ պայքարը, այդ ընդրագան պայքարը, անոր գհետևինք մեր մամուլի մեջ, ցույց կտա, թե ինչ ուժեր կան, որ այս քաղաքը հաջողցնեն եւ Փաշինյանը յետ վերընտրեն։ Ամերիկան, Եվրոպան ամենքնալ գխառնվին, քիրես անցյալի ընդրություններում գիմանանք, թե ինչպես ռուսը գխառնվեր եւ ինչ արձագանք գելեր։ Ներգայիս բացահայտորեն Ամերիկան եւ Եվրոպան ուղղակի գմիջամդեն գուզեն, որ Փաշինյանը ընդրվի, եւ լուրջ վտանգավոր հարցեր կան։ Ժողովուրդը չանդադարնար, մտահոգ ենք անգել ձլալով, եթե այս կառավարությունը ետ վերընդրվի, հայրենիքի վիճակը շատ վտանգավոր է։ Թուրքերը պատրաստ են, եւ ես իմ վախս ոչ թե մարդական ծևով պիտի քան պիտի գրավեն, այլ պիտի ներխուժեն թուրք ժողովուրդը, Հայաստան պիտի քան, եւ պիտի չլադացնեն մեր ժողովուրդը, թուրքերը պիտի քան, եւ պիտի այդ շենքերը, այդ արվանցաները բոլոր իրենք պիտի քան, եւ պիտի լանք փոքրամասնություն, եւ այս ծևով ես կվախնամ, որ մեր հայրենիքը գրնա անհետանա, եւ ասիկա լուրջ մտահոգություն է մեզի համար։
0: Այո, մարդական ծևով, ինչպես նաեւ մշակութային եւ լեզվական, եւ բոլոր դժվարությունները պիտի լինան, եթե նորեն ընդրվի։
1: Այո։
0: Վերջին արձումս պիտի լա, ինչ է երդասարտության ուժը, որ գրնանք ասել այդ ուժով է, որ պիտի մղվին թեպի առաջ, երդասարտությունն է, որ հաջորդ սերունդը պիտի լա։ Ինչպես կգարևորեք իրենց աշխատանքը այսպիսի դժվար բարականերու մեջ։
1: Դժվար է, ենթադրեմ, որ ձեր խոսքը Հայաստանի երդասարության մասին է։
0: Ինչու՞ չէ, նաև սպյուկի։
1: Այո, նախ ընդդառնանք Հայաստանի մեջ։ Այս կառավարության ռազմավարությունը անե, որ քինովցնեն ժողովուրդը, այնպես մտածեն, որ դնդեսաբես ամեն ինչ լավ է, խաղաղություն կա, եւ աս խաղաղության պատճառով, որ դնդեսությունը հարաճած է, ուրեմն երդասարքներու համար այս վիճակը շատ ավելի հարմար է, քան թե ելեն եւ զինվորություն ունեն եւ սահման պաշտպանություն ունեն, եւ շատ խելացի ռազմավարություն է, եթե երդասարք ես, որ մենք մի նախնդրես հայրենիքը պաշտպանել, գամալ հանքիստ չագերդված հանքիստ կան, բայց ասիկա գնմանի այն բարակային, որ գիտես, երբ որ չես նայիր 5-10-15 տարի առաջ, վտանգները շատ շատ փանեն, մեծ են, քալով աստերի երդասարության դժվար է Ավստրալիայում մեջ երդասարտ մը ծևով մը գավի հայրենիքի հետ, ինչ կբադահի այդտեղ։ Մեկ պամ ինձի շատ հստակ է, որ սպյուրքը դեղյակ չէ Հայաստանի վիճակը, մուշ կոմենն ալ Հայաստանն ալ դեղյակ չէ սպյուրքի վիճակեն։ Չեն ասկնար, միշտ կսեն, եվ հաջախ, եվ որ ես Հայաստան կացած եմ, կսեն, դուք սպյուրքը շատ ավելի զորավոր հայ են, քան թե Հայաստան մեծող աբրող հայ է։
0: Հանչադում գա, այսինք։
1: Այո, այո, եւ ուրեմն մեզի համար մենք ինչ որ ալա մեր խոսքի մեջ մենք կսենք, որ մենք թիգուն կգանք Հայաստանին, ոչ Հայաստանի կառավարության, ուրեմն մեր կորձը բիլա գարձեմ, թե ցույց տալով քիչ առաջ ասինք, որ զորավոր սպյուրք, այդ զորավոր սպյուրքն է, որ պետք է երթա ժողովրդին հետ ապրի, ցույց տա, որ սպյուրքը գոգնի իր երգիրը, եւ ասիկա մեր փանը պետք էլա, մեր արակելությունը, ուրեմն մեր երդասարության գազմագերբած ասենք ջամբարները կամ ծերնակները, փանագումները, ինչ չափով մենք կգնանք գենթանի գաբ ունենալ հայրենիքի հետ, ավելի ճիշտ ժողովրդի հետ, ես կարծեմ աչաբ ավելի զորավոր մենք կգնանք հալալ։
0: Շնորհակալ եմ ընկերուհիքեն հրավեր ընդունելու համար եւ պատկամին համար։
1: Հաջողություն։

0: Armenia Media կներկայացնի հատուկ հայտակիր։
1: Իսկ հիմա սիրելի ագենցիրներ եւ ընկերներ, մեծ հաջիկով պիտի լսենք հոյթը Ավստրալիո Պադանեգան Միության Քալե Պադաններուն, որ պիտի ներկայացնեն մայիս 28-ի խորհուրդը։ Սկսել են արա սիրելի պադանիներ, եկեք ձեր անունները ասեք, ընկեր։
2: Իմ անունս ընկեր Ռոբեր է։
3: Եվ իմ անունս ընկերուհի Արենի։
1: Շատ լավ ընկերներ։ Եվ ընկեր Ռոբեր, ինչու ասենք այսօր
2: միասին դոնելու մայիս 28-ը։
1: Շատ լավ։ Եվ ինչ կնշանակե մայիս 28-ը։
2: Մայիս 28-ը մեր հայրենիքի անկախության օրն է։ Ամեն տարի հայ ժողովուրդը կդոնե մայիս 28-ը ուրախությամբ եւ հպարտությամբ։
1: Շատ լավ, եւ ինչ պատահեցավ մայիս 28-ին ինգեր։
2: 1918 թվականին հայ ժողովուրդը կաչապար պայքարեցավ եւ պաշտպանեց իր հայրենիքը։ Սարդարաբադի հերոսամարտին ընթացքին հայ ժողովուրդը հաղթեցին թուրքին եւ թուրս քաշեցին եւ ստեղծեցին անկախ Հայաստան։
1: Շատ լավ։ Եվ այսօրը մեզի ինգեր ինչ կսորվեցն է։
2: Այս օրը մեզի կսորվեցն է, որ սիրենք մեր հայրենիքը, հարգենք մեր հերոսները, լալ միասնական եւ ուրախանալ, որ մենք հայ ենք։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկեր։ Եվ հիմա ընկերուհի Արենի, գնաս հաջիս մեզի բացատրել հայկական թրոշի իմաստը։
3: Հայաստանի թրոշը ունի 3 քույն՝ Կարմիր, Կաբույտ եւ Նարնչակույն։ Կարմիր կը խորհրդանշ է հայ ժողովրդի թափած արյուն է, պայքարը եւ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Կաբույտ կը նշանակէ խաղաղ երկինք եւ խաղաղություն։ Նարնչակույն կը խորհրդանշ է հայ ժողովրդի աշխատասիրությունը եւ ստեղծագործ ոգին։
1: Շատ շնորհակալ ենք ընկերներ։

0: Եվ հիմա մեզի կմիանան երկու ուրիշ նոր պատանիներ, ընկերներ մեր սկսել են առաջ, կնաք հաջույս ձեր անուններս էլ։
1: Իմ անունս ընկերուհի Իտալիան է։
2: Իմ անունս ընկերուհի Ռոզմերի է։
0: Շատ լավ, ընկերուհի Իտալիա, կնաք հաջույս մեզի փաստադրել հայկական զինանշանի մասին։
1: Հայաստանի զինանշանի մեջ կգտնվի արծիվ և առյուծ, որոնք ուժի, քաջության և հպարտության նշաններ են։ Կետրոնը կտեսնենք Արարատ լերը և Նոյան դաբանը, որոնք հայ ժողովրդի պատմության և հավատքի կարևոր խորհրդանիշներն են։ Զինանշանի մեջ ներկայացված են նաև հայկական պատմական թագավորությունները, որոնք հիշեցնեն մեր հարուստ անցյալը և պետականությունը։
0: Շատ լավ, իսկ ընկերի Ռոզմերի, Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրության հայազգային և քաղաքական կորտիչները ով էին։
2: Հայաստանի առաջին հանրապետությունը հիմնադրեցին հայազգային և քաղաքական կորտիչներ, որոնք մեծ թեր ունեցան անկախության գերդման մեջ։ Անոնց մեջ նշանավորներն են Արամ Մանուկյան, կգոչվի Հայաստանի հանրապետության հիմնադիրը, Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետները Հովհաննես Քաչազնունի, Ալեքսանդր Խադիսյան, Համո Օհանչանյան և Սիմոն Վրացյան։
0: Շատ շնորհակալ ենք սիրելի պատանիներ ձեր փոխանցած այս գիտելիքներուն։

0: Armenia Midyan Gnergayatsyun Hadu Haydaki
1: Հայաստանի անկախությունը ծնավ Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսեի հերոսամարտերու փոցերուն մեջ։ 1918 թվականի մայիսին հայ ժողովուրդը միապանված եւ վճռագամ գասեցուց Օսմանյան փանակներու հարաճխաղացումը եւ փրկեց արևելահայությունը քոյութենական վտանգե։ Այս ախտանակները Tartsan անգախ pedaganutyan veradznuntin janabar hartog vjrorosh ankrvanner. Mes hede aysor digin Zarmik Chkhrgozyana, inchpes ek?
2: Lavek, lavek.
1: Shnoravor mayes 28.
2: Nmanaves Polor Hayutyan.
1: Polor Hayutyan, ayo. Inch pidi nergayatsnek aysor?
2: So arachin ankam pidi nergayatsnem asmunkma vor arten panastegz Hovik Kılıçyan Սպիրկա հայ Մեգնացե Հալեբեն, որ մեզի համար հպարտություն է այս մեկը, նախ պիտի ներկայացնեմ անմահ Հայաստան։
1: Այո, հիշեցում միան, որ քիչ հետ նաև պիտի հյուրընկալենք ընկերովիգը, այս բանաստեղծության հեղինակը։ Հրամեցեք, Լիգին Զարմիկ։
2: Խավար թարավոր ոսոխ նառնախում արյուներ ծորում հայոց աշխարում հայկյան ասկը քաչ մահ չի ճանաչում մի փրունցք տարած յանքին է փարում ահել ու չահել մոխրից հարյան փշրեցին շղթան վեց տար քերուտյան թշնամու վրա անվախ սլացան Վերագանքնեցին պարկը հայության։ Արյան սուրբ կանչից խավարը չկվեց, գաբուրտ երգնքի թարբասը փացվեց, արևը շողաց, հասկը ձիլ դվեց, թրոշնի երակույն վսեմ ձածանեց, դոնն է, հայգագան բետագանության, մեծ հաղթանակի հերոս մայիսյան ուխտենք ուխտենք շինացնել բահել անսասան ազատ ու անգախ անմահ հայաստան

0: Armenia Media կներկայացնի հատուկ հայտակիր։
1: Յուրաքանչյուր երիտասարդ իր քիդությամբ, աշխատանքով, ասկան քիդակցությամբ եւ հայրենիքին հանդեպ նվիրատվությամբ իր բաժինը կբերե անգախ pedagogian բաբաման կորձին։ Մեզ հետ են նաև համասկայնի Գոսեն Ջեմարանի 7-րդ կարգի աշակերտներ են Լեյլա Քայսերյան, Թալիա Փիլիպոսյան, Մարալդա Քեսյան եւ Լիա Բալքեջյան, որոնք հերթականությամբ պիտի ներգրավեն Քևոր Կեմինի Սասնա բարը։ Իսկ 4-րդ կարգեն Սևանա Կարամանյանը պիտի ասմունքե Աշոտ Ջիանի ասկ իմը։
2: Սասնաբար, Քևոր Կեմին, դու ծանոց ես աշնակյուղին, ուր ծիրանն է հասնում ջողին, ուր կեզին չիրն է կախսանում, ուր հոզը սարն է պարսանում, ուր փեշիրակ արագածի, ձան գդուրին նստացածի, ծայն են դալիս իրար հերթով, և քյուղա մեջ գալիս խմբով, աղջիկները կարմիր հակած, տղաները փուշի գաբած, Երբ զուրնանի ծայնը զլում, ծապի պերնից խոսքը խլում, աշնակ յուղից հյուր են գանչում, շղարշիգին ու աղաղջուն, կատնաղվյուրին ծավտաշենին, իրինցին ու սասնաշենին, ծեհերիք է ենսենք բարենք, եկեք, սասնա բարը բարենք։
3: Թող սասուն իր բարը բարի, իսկ դու թեն միծա բարի, այլ հասկացիր, թե այս հերթով Մետան թոգից, կրոտալով, մետ կաղտելով, սարուքարով, մեկ խնդալով ու դասլալով, սասունը կեզ, ինչ է ասում։
4: Բարեց սասուն ողջ աշխարը հիասավ, բարեց սասուն ողջ աշխարը հասկացավ, որ երբ նազում են աղջիկներն ու գրանում, սասնա ծորից չուր են պերում, արձ կախարում, երբ ոցկի ձագձղաների հողն է ցնցում, հոձաղները սասնա սարում քայլ են խեղծում, Երբ միանում փերց են ցարնում շինված քարից, այդ ոսոխին եջ են քշում անթոք սարից, իսկ երբ ցերքը ցերքին զառնում ձապ են ձալիս, մավան վիհից, թեպի գյանքի ապ են քալիս։
5: Բարեց սասունն ու ողջ աշխարը հիացավ, բարեց սասունն ու ողջ աշխարը հասկացավ, որ բար չէ սա, այլ մի երկրի քաչ պատմություն, ուր բարդությունն անգամ ունի հ բարդություն, Եվ չի հասիր ոչինչ այն քաչ ժողովրդին, որ այս չանքով ու այս կամքով բարել քիդի։ Հասկացան ու ասին ողջ աշխարի, հալալ է քեզ սասուն, բարի, բարի, դու թեր երազ ունես կատարելու, վրեժ ունես պատմությունից դու առնելու, բարի, քազ բան թե քո ցերքին է կարոտում, սասնահողը վար ու հերկի է կարոտում, բարի, Մինչև ոչ հայերին դու անպարես եւ այս պարը մասիս լերան լանչին բարես։
1: Շնորհակալ ենք սիրելի աշակերտներ։

0: Իսկ հիմա մեր հետունինք չորրորդ կարգեն Սևանա Քարամանյանը, որ պիտի ասմունք է Աշուղ Ջիվանի ասկիմը։
1: Ասկիմ, Աշուն Ջիվանի, ասկիմ, որքան ալ փոքր մնաս, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, հազար դեսանք չարչարանք տաս, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր, հարազատ մայր իմ Հայաստան, քեզ չեմ մոռնար Հավիտյան, եթե ծրախնալ ինձի դան, սիրդս քեզ մեջ չի զադվիր,

0: Mishkez movem yesirchanik, im sireli hayrenik, zosit meche hangchi mayrik, sirdes kez mechi zadvir. Kuvortitem kez paregam, karodovet pidillam, ashkharin al yes ter tarnam, sirdes kez mechi zadvir.
1: Շատ շատ ապրիր Սևանա, եւ շատ շնորհակալ ենք աստեղից ասմունքին համար։

0: Մայիսի 28-ը կնշենք որպես ազգային հպարտության, ազատության եւ pedagogության տոն, հարկելով այն բոլոր հերոսները, որոնք իրենց զողությամբ գերդեցին անգախ Հայաստանի ճանապարհը։ Մեզ հետ է Հովիկ Քլնջյան եւ Արամ Քլնջյան։ Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, ինչպե՞ս եք։
0: Շատ լավ։ Պարոն Քլնջյան, բիդի մեներք եք դուք այսօր։
1: Այո։
0: Իսկ Արամ, դու քանի դարեկան ես։
2: Ես 8 դարեկան եմ։
0: Որտե՞ղ դպրոցը գա հաջախիս։
2: Ստորոպապազյան դպրոց կերտամ։
0: Եվ ինչ կսիրես անել, ինչով կսպարես։ Ինչ են հոբիներդ։
2: Արամ։
0: Երկել կսիրես, ասմունքել։
2: Մի քիչ մը։
0: Լավ, եկեք այսօր մեներկովս սկսենք։ Իսկ հետո
1: շատ լավ։
0: Արդեն գնաս արդասանել։
2: Okay.
1: Ուրեմն ես երկը ներկայացնեմ, Հայաստանի նվիրված շատ գեղեցիկ երկ ունի, մեր ժամանակակից կրոներն Լևոն Բլբուլյանի խոսքերով, եւ երաժշտյունը Ժաննա Բլբուլյանի կորզն է։ Սիրով գուզեմ հրամցնել մեր ժողովրդին, շնորհավորելով մեր հայրենիքի անկախության տոնը 108-րդ տարեդարձը, հուսանք ավելի ծաղկի, բարգավաճի մեր սիրելի հայրենիքը Հայաստանը։
0: Հրամեցեք։

0: Sai në danë spar.
1: Shumora galim.
0: Iskima, bidilesenk, aramin. Inche vernakire, vor bidi asmun kes, kides asmun kim vernakire.
2: So the creator of the...
0: Che, an, inch bidi ardasanes, anuna. Im Hayastan?
2: Yeah.
0: Hai. Rame.
2: Im Hayrenik. Shoha Arevashoh im Hayastan. Shoha Zahgatalar im Purastan. Ansir Jampata Bardu Paravor. Tunmer Sirov Var Chahnestaravor. Mish Zahgir Utalarmena. Surp Hachovko Hazaramya. Tog Zahgi U Anamena. Surp Hoha Hanamya. Im Hayrenik, im Hayrenik. Vortineret Zoren Uan Bard. Im Hayrenik, im Hayrenik. Kez Bahoh Kozin Vornenka Bard. Patsvir Hayot Skarun Arevavar. Երբեք տող չլինի էլ վիշտ ու ծավ, հզոր գանքում մասի սարի նման, գերդենք մեր բանձալի վար աբական, միշտ ծաղգիր ու թալար մնա, սուրբ խաչով քո հազարամյա, տող ծաղգի ու անամբ մնա, սուրբ հողը հանամյա, իմ հայրենիք, որդիները ստզորեն ու անբարդ, Im Hayrenik, im Hayrenik. Kez bahoh kozin vornen kabard.
0: Oyaga, shad avris aram. Shad
2: shad avris. Merci, shad.
0: Minchev tsakem tsezi, uzei mek hartsum artsnel ngerovigin. Kich arach lsetsink ngerui zarmige ardasanets anma Hayastan banastegdzutyuna, vor tup krazek. Inch tsezi nershnchets krelu ait dogera.
1: Իրականության մեջ 100 ամյակի արիթով կրված էր այդ բանաստեղծությունը։ Ես միշտ կսիրեմ նոր բաներ ներկայացնել, հրամցնել, ունիմ շարք մկրված բանաստեղծություններ, բայց Ադիգա մասնավորապես անկախության 100 ամյակի արիթով էր 2018-ին։
0: Եվ այդ անկախության ոգիով էր, որ գրծակ այդ տողերը հրամցնել ժողովրդին։ Շատ հաջելի էր ձեզի հետ զրուցելը,
1: ցանկանալով ընկեր։ Շատ մերսի։
0: Շատ ավրիս արամ։
2: Մերսի։
0: Իսկապես հոյակաբեր։
1: Շնորհավոր բոլորիս Հայաստանի անկախությունը։
0: Այո, շնորհավոր։
1: Հաջողության, լավագույն մաղթանքներով։

0: Հայրենիքը կսկսի այնտեղ, ուր կսկսի հայ ու պատասխանատվությունը. Քարեկին Նշտեի այս խոսքը մեզ գիշեցնե, որ հայրենասիրությունը մի անցկացում մեջ է, այլ բարդավորություն. Այսօր, երբ կդոնենք Հայաստանի անկախությունը, այս պատգամը առանձնահատուկ նշանակություն կստանա մեր երիտասարդության համար. Եգեք միասին լսենք երիտասարդության խոսքը, որ պիտի փոխանցե Գոստն Ջեմարանի շրջանավարտ և հոյթ Ավստրալիո երիտասարդական միության անդամ ընկեր Ավետի Շեգոյանը։ Հրամեցեք ընկեր։
1: Շնորհակալություն։ Սերունդներ, թուք ձեզ ճանաչեք Սարդարաբադից։ Բոլորիս շատ ծանոթ է հայ մեդիադաղանդ բանաստեղծ Բարույր Սևակի այս տողը։ Արդյոք Բարույր Սևակ ինչ պատկամ կփոխանցեր նոր սերունդներուն։ Սարդարաբադի հուշարձանը ձայրահեղորեն դպավորիչ է իր բարձրությամբ։ Բարձրենք դիտե մեզ, հերվեն նայենք անոր, թե մոդեն։ Բարձր կառուցված է այն նպատակով, որ հարկանքով և մեծարանքով մեր աչքերը ուղենք անոր, ինչպես պիտի ընեինք, երբ 108 տարիներ առաջ այդ Սուրբ Հողին վրա գրվող հերուստներուն հանդիպեինք։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես զինվորներ, որոնք ոչ միայն կհիշվին որպես թիվ, այլ որպես ամեն դժվարություն թիմադրող հերոսներ։ Մինչ թուրքերը կփորձեին իրականացնել հարձակման իրենց ծրագիրները, դիրանալու համար Երևանին, հայ ֆեդայիները կյանքի քնով, մահ կամ ազատություն նշանապանով կգրվեին։ Շատեր զոհվեցան և չունեցան ազատությունը տեսնելու առիթը։ Սակայն իրենց տապած արյամբ գերդվեցավ Հայաստանի անկախությունը։ Այսօր մենք տակավին կթիմադրենք դժվարություններ, կթիմադրենք նույն կաշառագեր բռնակալը, որ տակավին կշարունակի ճնշել և ոտնագող խնել հայության իրավունքները։ Տակավին Սարդարաբադի ճակատամարտներ ունենք մղելու, հանուն իրավունքներու պաշտպանության և ճանաչման։ Ընլանք անհայտ զինվորներ և պայքարենք մեր ազգի իրավունքներու պաշտպանության համար։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես Արամի զավակներ։ Բանինք նապաշտպանությունը կազմակերպող և ղեկավարող հերոս, հայ ժողովուրդի պատմական վերածնունդի օրասական գրիվներ ու ծրագիրը պատրաստող հրամանատար, Հայաստանի անկախությունը հայտարարող և առաջին հանրապետության ներքին գործոց նախարարի բաշտոնը ստանցնող ղեկավար Արամի։ Հակառակ իր բարձրաստիճան բաշտոնին, անապաստանին, որբին և աղքատին ծառայող Արամին։ Սերունդներ, ջանցեք դուք ձեզ որպես հայության արդար թադը պաշտպանող հայրենիքի թեսպյուրքի արյուծներ։ Անխդիր ձեր բոլորին բարդավորությունն է պաշտպանել մեր հողերը, մեր հայրենիքը և ազատությունը։ Ամենայնտեղ մահը մի է, մարդ մի անգամ պիտի մեռնի, բայց երանի, որ իր ազգին ազատության կզոհվի։
0: Շնորհակալ եմ։
1: Ես եմ շնորհակալ։

0: Նախքան շարունակելը գուզեի անդրադառնալ այս թրոշակի պատմության։ Հայաստանի անկախության տարիներուն, 1918 թվականին 1921 թվականները, այդ թվականների դոնական օրերուն, ավանդություն դարձած էր երակույնը բարձել Կայրեի հայապնակ թաղերու մեջ։ Շատ մը ընտանիքներ, ինչպես Շեպիգյան ընտանիքը, կմասնակցեին սույն դոնագալարության իրենց դամ բաժշկամներեն հպարտության պարզելով Հայաստանի անկախության երակույն թրոշը։ Շեպիգյան ընտանիքի ասկագիցներն, Թանյելյան ընտանիքը, երբ կգաղթեն Սիդնի, Ավստրալիա, 1965 թվականին, իրենց հետ կբերեն սույն երակույնը, որպես հիշատակ։ Հայաստանի անկախության 100 ամյակի արթիվ, 28 մայիս 2018 թվականին, Թանյելյան ընտանիքեն, Թանյել Թանյելյանը, 100 ամյա երակույն թրոշը նվիրեց Գոստեն Ջեմարանին, ի հիշատակ Շեպիգյան և Թանյելյան ընտանիքներուն։ Ընկեր Հակոբ Փակրադունիի խոսքերով, հաղթելու համոզումը, հավատքը, պատրաստակամությունն ու պայքարը միայն կգերդեն անգախ ու քերիշխան պետություն։ 28 մայիս 1918 թվականին իրական անկախության հիմնակարն է։ Դարձյալ կմիանա մեզ Դիգին Զարմիգը, այս անգամ նոր ներկայացումով մը։
1: Մենք։
0: Այո, Բարյուշ Սևագի մենքը։ Հրամեցեք։
1: Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Երբ որ այստեղ է բացրիկ Սևանում, երկինքը իր ճիշտ պատճեն է հանում։ Բարզապես Թավիթը այստեղ է գրվել, բարզապես Նարեգը այստեղ է քրվել։ Բարզապես գիտենք վանք կերդել ժայռից, քարից շնել ցուկ և թրչունը կավից։ Ուսուցման համար և աշակերտել քեղեցքին, վսեմին, փարին, լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք քերաթասում։ Բարզապես մեր փախտը ուրիշ է եղել։ Բարզապես շատ ենք մենք արյուն եղել։ Բարզապես մենք մեր թարավոր կյանքում երբ եղել ենք շատ ու եղել կանքուն, չենք ճնշիր երբեք ուրիշ մի ազգի, չի դուժիր ոչ ոք զարգից մեր փազգին, եթե քրել ենք լոգ մեր քիրքերով, եթե դիրել ենք լոգ մեր ցիրքերով։ Պարզապես ման է մեզ սիրահարված, բայց մենք ինքնագամ նրա չենք տրվեր, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որ դեղ էլ եղել, չանացեր ենք մենք ամենքին համար, շինել ենք կամուրջ, գաբել ենք կամար, ամեն դեղ հերգել, հասրել փերքեր, ամենքին դվել միտք, արած, երկեր, պաշտպանել նրա հոգևոր սրդից, ամեն դեղ թողել մեր աչքի ցոլանք, մեր հոգվում ասունք և նշխար սրդից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ։ Գիտենք թեր չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդրությամբ ծնձալ ու հրջվել։ Գիտենք թշնամուն գողը մխրջվել, իսկ բարեկամին թարնալ աչագից, դուրս քալ մեզած բարդպարության տագից, մեկի փոխարեն դաստնադուցենով, հոգվուտ արդար և արեքագի, գիտենք կվիարգել մեր կյանքով նաև։ Իսկ եթե կամենամ մեզ փրնի վարել, գիտենք մխալ ու կրակը մարել։ Իսկ եթե պետք է խավարը ծրենք, գիտենք մոխրանալ իբրև վարգերոն։ Գիտենք նաև մեզ քրգոդը սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում, այո, գիտենք մեզ էլ մեզ գոչվում են հայ, և ինչու պիտի չհպարտանանք, գանք, պիտի լինենք ու թեր շատանանք։

0: Սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, սերունդներ, դուք ցեզ ճանաչեք Սարդարաբադից, ճանաչեք ցեզ որպես հաղթող, որպես սեփական հողի դեր, որպես բեդություն գերդող ժողովուրդ. Մենք կանք, մենք վերագանքնվելու ենք եւ դեր ենք կանգնելու մեր հայրենիքին. Մենք ունենք առաքելություն, ուժերը միավորելու, հավատը վերագանքնելու եւ անվտանգ ու մրցունակ Հայաստան կառուցելու. Հայաստան, որն ապրում է խաղաղության մեջ, բայց եւ պատրաստ է պաշտպանել իրեն. Հայաստան, որն առաջնորդվում է ազգային շահերով եւ դեր է իր ազգի հավաքական իրավունքներուն. Հայաստան, որը վստահ է իր ուժերին, հբարդ իր պատմությամբ եւ վճռական իր ապագայի հարցում. Հայաստան, որի հիմքը արդարությունն է, արժանապատիվ կյանքը, ազգային ինքնությունը. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ներկաներ, այս պատասխանատու եւ խորհրդանշական վայրում ասում ենք. Մենք կարող ենք. Այո, մենք կարող ենք եւ անելու ենք.
1: Ընդեր Իշխան Սաղաթելյանի խոսքերը կոչմ են բոլորիս. Կիդակցելու մեր թերը եւ հավատարիմ մնալու անգախ Հայաստանի ամրաբնդման սրբազան առաքելության. Հայաստանի անկախության 100-ամյակը արիթմն է, ոչ միայն դոնելու, այլ նաև վեր արժևորելու մեր պատմություն եւ ապագայի հանդեպ մեր բարդավորությունը. Թող մայիս 28-ի ոգին միշտ առաջնորդ է մեզ, հանուն մեր ինքնության եւ պետականության, միասնության, հավատքի եւ ազգային արժանապատվության ճանապարհին. Գեցե ազատու անգախ Հայաստանը, գեցե հայ ժողովուրդը։
0: Մեր այսօրվա արցանց հայդակիրը հասավ իր ավարտին։ Իրի շարունակենք մեր ռադիոժամի ծրագիրը անշուշտ, բարի գիշեր կմաղթենք ձեր բոլորին։

0: հեռախոսային ռադիո ժամի ընդերակցությամբ գխոստանանք ձեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սիրիալ բարի երեկո սիրելիներ, ցեզի գմիանանք նորան եւ ես արցանց հայդակրեմ վերջ շարունակելու մեր ռադիո ժամի հայդակիրը մնացած ժամով անշուշտ։ Նորա, ինչպես էր այսօրվա դպավորությունդ։
2: Իսկապես այսօր շատ քեղեցիկ հայդակիր էր, մանավանդ ջոխացած, հարստացած մեր շատ դաղանդավոր եւ շնորհալի բզդիկներով, բադանիներով, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներով, այդ քեղեցիկ արդասանություններով հիանալի այսպես երևույթ է, երբ որ այսպիսի ակիրներու ալինգ դեսնենք,
1: բզդիկները,
2: ձնողները, այս ու ժամունքի շերը, նոր են բզդիկները գպերեն, թե ձնողներու զողողություն այնքան կնադելի, թե բզդիկներու ներգայությունը, որ իրապես պոլորն ուրախությամբ կուքան և հոսքը շարվին, որ իրենց գարկը գսպասին, ինչպես իրենց գարկը պիտիքա անհամբեր։
1: Շատ աջելի էր նորա, որ չնգրգեցան, այսինքն, երբ որ առաջարկեցինք վարգանական իրեն, որ այո, մենք պատրաստ ենք, ասով գուքան կմասնակցենք։ Գարձեմ իսկապես մայիս 28-ի խորուրդը հասած էր նպատակին, երբ որ եղած է մեր բոլորին անկախության ոգևորման ներշնչման տոնը եւ այսօր սերունդները ինչպես կսե դուք ցես ճանաչեք, իսկապես կճանշանգոր իրենք իրենց։
2: Այո, եւ գիտես Ալին, երբ որ հիշեմ իմ մանկության օրերս, ճիշտ այսպիսի ծրագիրներու ընդմեջ են, որ այդ ինքնավստահությունը մեր մեջը մեծացավ, ուրջացավ, որովհետեւ մենք աբակային գարենանք այս աշխատանքներում մեջը լալ, լա ռադիո ժամի աշխատանքներ, լա ուրիշ մագան աշխատանքներ, բոլորը այսպիսի ձրակերներ եկա, որ Սուրիո մեջ, Հալեբի մեջ մեզի այնքան առիթ տրվեցավ, եւ մենք այսօր այդ պարտականությունը ունենք, եւ ես ուրախ եմ, որ այս Արմենիացան ռադիո ժամին մենք այդ առիթը գտանք կոր մենք մեր աշխատիկներուն։
1: Այդ թեմի ներկայացումի ինքնավստահությունը գուտա, եւ այդ վախը գամած երկմտանքը, որ մեջ ենին է, կգարձեմ, որ կպարադի այսպիսով, կամած կամած։
2: Եվ գիտես Ալին, օնակ այսօր Ավոն Շեգոյանը, որ ասկի քանի մդարի առաջ դիկ որպես աշակերտ գուկար, այսօր համալսարանական երիտասարդ է, թեր գուկա, եւ նման օրինակ բոլոր Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտները, որ այսօր հոս էին, քանի մդարի առաջ փոքրիկ ավելի ամջկոտ եկան, այսօր ավելի ինքնավստա, արդեն Աշենկա ասս ստուդիոն իրենց համար շատ ծանոթ է,
1: եւ
2: հոս է մեր առաքելությունը, այո, մեր առաքելությունը, եւ բոլորն լավերին, հաղորդավարները, հագոպը, վանին, եւ իսկապես շատ լավ էր, նույնիսկ հովիգին հիանալի
1: սկանչելի
2: երկը, եւ զարմիգին քեղեցիկ ասմունքները շատ հիանալի էր,
1: ուղագի ներշնչում էր մեզի, այսինքն քեոր կեմինին սասնաբարը լսելով չես կրնար, մեկ հատ ասանք չի ծնձասք, մեկ հատ զարմիգի մենքը լսելով չես կրնար, երբ մտանկի մատնվիլ եւ ասել որ
2: չոքեվորվիս,
1: ճիշտ այդպես է։ Ուրեմն նորը երկու շարունակենք մեր հայդակիրը,
3: միայն մեկ վարգան,
1: Հոսեփին չի մորնանք, Հոսեփին չի մորնանք,
2: Հոսեփին գարկ չենք դարձել այսօր, Հաջի Սրաման արի
3: մեր ներողմդությունը ուզեմ խնդրել ցեր բոլորեն, որ այսօրվա մեր թիմադեդրի էջի հերասփրումը խանգարում ունեցավ գամքի անգախ պատճառներով։ Սիրելի ընտիրներ, եթե գուզեք աբակային ունենալ եւ դեսնել մեզ թիմադրեդրի էջի վրա, կարիք ունինք գործիքիմը, որ գարժե մոտավորապես $250, եթե գամավոր մգա, որ մեզի գրնա նվիրել այդ $250, մեր թիմադրեդրի էջի, ուրեմն հերասուպրումները ավելի պրոֆեսիոնալ բիդի լան աբակային։ Տարցյալ մեր ներաղոմությունը գխնդրեմ ձեր բոլորեն, որովհետև գամքի անգախ պատճառներով էր։ Մենք աս հերասուպրումները, որ գնենք, մեր անձնական մոբայլներով է, որ գնենք, և չունինք ուրիշ գործիք, ուրիշ կայաններու պես։ Անոր համար գուզեի ասի գամատնանշել, անշուշտ ռադիոն չունեցավ խանգարում, որովհետև մենք կգործածենք ստուդիոմը, պրոֆեսիոնալ ստուդիոմը,
1: ասես որ ունենք մենք ավելի վարպետ ցայնային տեխնիշիան ոստեղ ռադիոյի բարակային,
2: բայց անալ հիշեցնեմ, շատ ճիշտ եք Հովսեփ, բայց հիշեցնեմ, որ Facebook-ի վրա լայվի բարակային թշպախտապար այդ ցայնային բանը մեր գամքեն թուրս էր, այսինքն ադիգա քոզիկին հետ կապ շատ չուներ, որովհետև Facebook-ի սեթինգներեն հետ կապված էր, եւ մեր ցայնը չեր լսվեր, բայց Հովսեփը շատ ա, որ այսպես միտք մպերավոս, սիրելիներ, միտք պանին այն է, որ եթե գուզեք, եթե իրաբես գուզեք գզորակցիկ այս ռադիոժամին եւ իր աշխատանքներուն, ձեր նվիրատվությունները ովևէ մեկ ադեն գրնակնել, ովևէ մեկ ծրագրի համար եւ այսպիսի կորձիկներ, որ այս ռադիոգայանը պետքություն ունի, գրնանք օգտագործել եւ գրնանք շատ ավելի լավ ծևով հասանելի լալ ծեր բոլորին։
3: Ոչ ռադիոգայանը, Armenia Media.
2: Media-ի Facebook-ը, այո,
3: Armenia Media-ն է։
2: Երկուքը միասին, քանի որ աշխատին հոստեղը, երկուքը միասին ամփոփչացնող։ Լավ, սիրելիներ, եկեք լսենք Արամ Արաչին գաթողի գոսի բատկամը մայիսի 28-ի արիտով որդևավ։ Հավադարիմ մայիսի 28-ի բատկամին։ Մայիսի 28-ը թեպք ու թվական լալե անտին խորհրդանիշ է Հայաստանի անկախության։ Մայիսի 28-ը հոմանիշ է ասկային վեհիդյալներուն շուրջ համախմբվելու հայ ժողովրդի հավաքական գամքին։ Մայիսի 28-ը հուշարար է հավատքի ուժով ու անմնացորդ նվիրումով ու նույնիսկ արյան նահատակությամբ հայրենիքին համար բայկարելու ամուր հանցնարության։ Այսպես եղած են մեր պատմության խորհրդանիշները, անդրանցնելով իրենց ժամանակին նեղ սահմանները, անոնք դարձած են խորհրդանիշ սրբազան արժեքներու, լուսապայլ փարոս մեր կյանքի խավար ճամփան լուսավորող, անլրելի զանգագադուն, մեզ թմբիրեն արթնցնող, ըսկաստության գոչ կյանքի մոլոր ճամփաներեն զգուշացնող, այսպես է նա եւ մայիսի 28-ը։ Այս գիտակցությամբ մայիսի 28-ի ոգիով ու բատկամով սերունդներ գերդվեցան։ Եկեղեցի, դպրոց ու ագումբ մայիսի 28-ով խորհրդանշվող Հայաստանի անկախության դեսլագանով ու քաղապարագանով սերունդներ դաստիարակեցին։ Ժամանակները կփոխվին, սերունդները կփոխվին, սակայն խորհրդանիշները կմնան հավիտենական։ Վայ այն այսքին, որ պատմության փոշիներուն տակ գբահե իր խորհրդանիշները։ Վայ այն սերունդներուն, որոնք մոռացության գտադաբարդեն իրենց ասկային խորհրդանիշները։ Գաբրինգ անորոշ պայմաններու մեջ, դակնապներով շրջապատված ենք Հայաստանի թե Սպյուրքի մեջ, փևերացումները ներքնաբես կմաշեցնեն մեր գենսունակությունը, մութ ամբրերով ծածկված է հայ գյանքի երգինքը։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր արմատներեն, արժեքներեն ու իդեալներեն մեզ հերացնող ներգա պայմաններուն թիմաց։ Գարելի չէ լուր ու անդարբեր մնալ մեր կյանքը իմաստավորած, մեր քոյաբայքարը հզորացուցած, մեր ինքնությունը իմաստավորած խորհրդանիշներուն հանդեպ անդարբերության թիմաց։ Նայեցեք մեր պատմության, մեր ասկային կյանքի ճակատագրական բահերուն ու հայրենիքը թիմակրավող վտանգներուն թիմաց, մեր ժողովրդի զավակները համախմբված են իխնդիր հայրենիքի փրկության։ Վասն հավատո ու վասն հայրենիաց, սրբազան նշանապան սոսկ լոզունգ չէ եղած, այլ զորաշարժի գոչ ու բայկարի հրավեր ավարայրեն մինչև Սարդարաբադ ու Արցախ։ Համախմբվիլ ասկին ու հայրենիքին արժեքներուն ու իդեալներուն շուրջ, համախմբվիլ հայրենիքի անկախության ամրապնդման ու ասկին հզորացման շուրջ, մնալ հավադարիմ մայիսի 28-ի ավանդին ու բատկամին։

Մայիսի 28 հայ ժողովրդի անկոչում կամքի եւ անկախության հաղթանակի 108 ամյակը։ Սիրելիներ, ցեզի գընթերցեմ Հակոբ Ճամբազյանի հետևյալ հոդվածը, նվիրված մայիսի 28-ի 108 ամյակի։ Հայ ժողովրդի բազմատարյան պատմության մեջ կան թվականներ, որոնք բարձ դարիթի վերջեն այլասկային վերածնունդի հավաքական գամքի եւ հարության խորհրդանիշներ են։ Այդպիսի լուսեղեն ու ճագադակորոշ օրմներ 1918 թվականի մայիսի 28-ը հայոց պետականության վերածնունդին անկախության վերահաստատման եւ ազգային գոյատևման փառաբանց թվականը 20-րդ դարի սկզբնավորության Երբ հայ ժողովուրդը դագավին չեր աբակինած հայոց ցեղասպանության արյունական վերքերեն եւ երբ ամբողջ ազգը գորստյան ու դարակրության անդունդին եզրին գտնվեր, ով գրնար երևակայել, թե չարտերեն ընդ ամենը 3 դարի անց հայ ժողովուրդը պիտի գարենար իր մոխիրներեն հարություն առնել եւ անգախ pedagogություն գերդել։ Սակայն պատմությունը բազմիցս աբացուցած է, որ երբ հայ ժողովուրդը գանկնի քույտենականության ու ոչնչացման սահմանակիցին, անոր հոգեգան գորովն ու ասկային գամկը գթարնան հրաշքներ կորձող ուժ։ 1918-ին մայիսյան ճակատամարտները Սարդարաբադի, Փաշաբարանի, Ղարակիլիսեի եղան ոչ միայն ռազմական հաղթանակներ, Այլև ասկի փրկության քոյամարտներ, որ հասական այդ օրերուն Երևանեն հնչեց Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր, հայոց լեռներու հայտնված ոգի Արամ Մանուկյանին անմահ գոչը, ամեն բան ու ամեն ոգ թեպի ճագատ։ Այդ գոչը դարձավ ամբողջ ասկին քոյամարտի գարկախոսը։ Նահանջը Վերածվեցավ գրոհի, հուսալքումը հավատքի, իսկ բարդությունը հաղթանակի։ Արամ Մանուկյան, Թրո, Մովսես Սիլիկյան, Թանյել Բեկբրումյան, Զորավար Նազար Փեգյան Քարեկին նշտե եւ բազում հայտնի ու անհայտ երոսներ իրենց խիզախությամբ կերտեցին անկախության հրաշքը։ Անոնց արյան ու զոհողության քնով 1918 թվականի մայիսի 28-ին հրճակվեցավ Հայաստանի Հանրապետությունը։ 6 տարերու ընդմիջում է յետք վերահաստատելով հայոց անկախ պետականությունը։ Հարգանք մեր հեղափոխական սերունդին ու անոր հայտնի ու անհայտ բոլոր հերոսներուն, որոնք իրենց թանկագին կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի ազատության ու անկախության, որբեսի հայ ժողովուրդը հարություն առնե մայիսյան արշալույսով, ապրելու ազատ եւ անգախ իր սեփական հողին վրա։ Թեև Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության ցանկը եղավ գարջադև, սակայն անորը ստեղծած հոգևոր ու ասկային ժառանգությունը դարձավ հետաքապոլոր սերունդներու ներշնչման աղբյուրը։ Այսօր հայ ժողովրդի զավակները կոդաբնդված անգախ հայրենիքի պետականության ստեղծումով գշարունագեմ բայկարիլ եւ հետաբնտել հայոց ցեղասպանության ու հայտադի բանչադիրական աշխատանքները ամենուրեք եւ համախմբված Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի տրոշներու ներքո գդոնախմբեն Հայաստանի անկախության 108-րդ բարահեղ դարետարձը 1988-ը ասկային զարթոնքը եւ ապա 1991-ի վերանգախացումը նույն այդ մայիսյան ոգին շարունակությունն էին։ Հայ ժողովուրդը դարձյալ ապացուցեց, որ իր գամքը անգոդրուն է, իսկ անգախ ապրելու իրավունքը սակարգության ենթակա չէ։ Արցախյան ազատամարտը եւս ծնունդ առավ այդ նույն ասկային գիտակցութենեն իբրև բայկար ազատ ապրելու սեփական հողին վրա արժանապատիվ քոյություն պահպանելու համար։ Այսօր 108 տարի անց մայիսի 28-ը մեզ գհրավիրեր նորոգելու մեր ասկային ուխտը։ Մեզի գբարդավորեցնե ամրացնել Հայաստանի պետականությունը, պաշտպանել մեր ազգային իրավունքներն ու սահմանները, պահպանել հայկական ինքնությունը եւ սերունդներուն փոխանցել ազատ ապրելու գամքը։ Ազատությունն ու անկախությունը
մեզի շնորհված բարգևներ չեն եղած երբեք, անոնք ձերբերված են բայքարով, զհողությամբ և սրպազան արյունով։ Փարքուբադիվ 1918-ի մայիս 28-ը գերդող հերոսներուն հայ ասկե ազատության ճանապարհի մարդնչաց հերոսական մահով նահատակված փիրավոր հայորդիներուն։ Անոնց անմահ սխրանքը վստահաբար պիտի շարունակե լուսավորել մեր ժողովրդի ճանապարհը և առաջնորդե մեզ թեպի ասկային վերածնունդ անգաղ միացյալ Հայաստանի նոր և վարդահեղեղ արշալու։

0: Եվ այսպիսով հարկելի ագնթիրներ, ունգնթիրներ, մեր ագնթիրները արդեն իսկ մեզի մնակ պարովսին, ուրեմն սիրելի ունգնթիրներ, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզի հետ մնացիք, կրկին անգամ այս երկու ժամվա դևողության հույսով ենք, որ այսպես լավ ժամանակ անցուցիք և շատ լավ ձևով ըմբոշխնեցիք մեր այսօրվա այս ներկայացուցած հայդակիրը, որ նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության հռչակման, առաջին Հանրապետության հռչակման և անկախության մեր Բարավոր դոնին։ Սիրելիներ, մենք այսօր գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր շատ սիրելի բարերարներուն, բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, EM Funeral Tahman Սպասարգության սեպագանադերին, ինչպես նաև Քրիստինա Լեպեջյանին, Academy for Early Learners, Մանգաբարդեզի դոնորենուին, առանց ծերաչակցության սիրելիներ, մենք գարելի բիդի չլար իրակորձել այս հայդակիրները և գամ այս ծրակիրները։
1: Ինչպես նաև սիրելիներ, մեր խորին շնորհակալությունը գուզենք հայտնել այսօրվա մեր առցանց հայդակրի մասնագից բոլոր դաղանդավոր ներկայացնողներուն, Զարմիգին, Հովիգին, Արամին, Գոլստեն Ջեմարանի աշակերտներուն, Բադանեգա միության Կալե մասնաճյուղի Բադանիներուն, ինչպես նաև երկու հաղորդավարներուն, որոնք ճոխացուցին մեր այսօրվա հայդակիրը։ ՑԶԴ-ին սիրելիներ, այսօր Արմենիա Գարձեմ նորը այսօր զադիգվա հայդակրեն, զատ առաջին հայդակիրն է, որ ամբողջ
0: թիմը ասի մեղանք, այո։
1: ՑԶԴ-ին այսօր Նորան, Հովսեպը, Թալարը, Ալինը, Վանին, Հագոպը, ինչպես նաև թուք սիրելիներ, որոնք շատ վստահ են, որ մեծ ուրախությամբ մեզ կընտրեք։ Չիմորնակ, հետևելու մեզի հարաճիգա երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09-ին 99.3 MHz ալիքի վրա։ Սիրելիներ, մեր գոմեն խաղաղ առողջ շաբաթ կմաղթենք և բարիքի շերցեզի։
0: Բարիքի շեր սիրելիներ, Հովսեփ բարիքի շեր բիդի սես մեր ունգնթիրներուն։
2: Շեր բարի ձեր բոլորին և ունենակ հաջող շաբաթ։
0: Գրգին անգամ շնորհակալություն քեզի Հովսեփ, որ այսօր նորեն համբերությամբ,
1: համբերությամբ,
0: մեծ մեծ համբերությամբ դարիր մեր բոլոր աս
1: իրարանցած աշխատանքները,
0: ինչ որ այո, մեր բոլոր ջնշումներուն դիմացար։
2: Մենք գնենք մեր գարելին, մեր երդասարդյան համարը։ Այո,
0: իսկապես, բարի գիշեր սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ հաղորդում։
1: Բարի գիշեր։